0: digënde ko man lu koy wax sax doon caali waaye ñu ñi nga xam ñee dox yow bu dëgg ba cëkk oto bi di gaane ci buntu bi xam nañu kan mooy man dem lay wala sama xel dem na sama xel dem na ci suñu yaay yaan ne mu ngis waaye tey ci nag ki xam ne mooy ay maam jëbaru Ousmane koo xam ne ku nekk ñaan la xamul lu naqari sax ndax Ousmane boo xel ay maam reysaan kon dolli car ne buñ ko waxee rek yaakaar nekk na bi day yàqul si war a yàqul
1: da ko koy ndax da ma do te sax da comme nek rek ñu fa lay jappé

0: kan fasali njere wasila amone
1: kan tanila njal mu jangu jari lak demba sali njer ma fangu na bak jabi mam set ya koy ve biram ko du ko um ni to njongolor ado ngoye adama sambaget bo pis kamam ayer ko ngiran fayo danja ma.